0: 现，无尽探索历程，寻访故事深处，点亮无限潜能，置身体验空间，让精彩相连，从此刻看见中国一汽发现大湾区。星期日，凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。快点，快点走。Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: Anh cứ mang nó cái thua
0: không cơ. Anh ấy. Cực cả sẽ khai được. Friend?
3: Yeah,
6: why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
0: 历经伤痛，却依然相信八月心怀信念，不负热望。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美策略之午间财经，星期一至五凤凰卫视中文台。从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，一眼洞察全局关键。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视